Robbie Williams, så for godmorgen at sang til hele morgenklubben med nummeret her Eternity. Og derfra så kommer vi så videre med lidt musik fra Gracie Abrams. Hende skal du nemlig få her på That's So.

Donna Lewis, I love you, always forever. Klokken den er 7.27, og det betyder, at de første regionale nyheder den her søndag morgen er på vej til dig. Derefter Jamie Miller og Baby Doll.

smukke toner her fra Sabia, The Day After Tomorrow. Og så skal vi have flere smukke toner. Den her gang er det lidt nyere toner. Det er fra Sienna Spyro og Material Lover hedder den.

Her var det Sanne Salomonsen med sangen, hvis du forstod. Vi fik også Summer med My Body Isn't Ready og Alex Warren med Passenger. Og nu skal vi have lidt tempo på playlisten. Madonna og Sabrina Carpenter sammen her på Bring Your Love.